0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-ші 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

Орындалған Эжен Изаи, ми мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсахожаева.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номер 1-ші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейтова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе.

0: Классик радиоса.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Выборы в Курултай – это день, когда решение принимает каждый гражданин. 23 августа примите участие в голосовании.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмалдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмалдаев. Бүгін біз сіздермен қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын құбылысы сал-серілік дәстүрі жайында сөйлесетін боламыз. Және бағдарламаның басын кезбе музыканттар өнерінің пайда болуы мен даму тарихынан бастағым келіп отыр. Бұл құбылыстың тамыры сонау ескі жоралық дәстүрден бастау алады. Кезбе музыканттар әр халықта өздігінше атауға ие болған. Солармен таныс болайық. Ваганттар. Бұл кезбе музыканттар 11-ші ғасырдағы Батыс Еуропада әйгілі болды. Олардың қатарына француз жонглерлары, неміс шпильмандары, англиялық менестрелдер енген. Бұл әртістердің барлығы Эфтерпа, Терпсихора және Эрато музаларының қызметшілер болған деседі. Ең алғашқы ваганттар шіркеу қызметкерлері болды. Кейіннен бұл іспен Еуропалық университеттердің студиозустары да, сонымен қатар қарапайым халық арасынан шыққан адамдар да айналыса бастады. Кейде ваганттар арасында қашқын монахтар да болған. Ваганттар көне заманның байлықтарын бағалаған. Дәл осы көңілді жігіттер діни литургияларды сықақтай алатын. Менезингерлер. Менезанг өнері трувер мен трубадурлардың өнеріне ұқсас, бірақ оларға қарағанда ұстамдырақ болып келеді. Менезингерлер құдайға және өздерінің әміршілеріне деген сезімінен бөлек, сұлу дамаға деген рыцардың риясыз махаббатын суреттеген. Трубадурлар. Олар 11-13 ғасырларда оңтүстік Франция, солтүстік Италия мен Испания жерлерінде мекен еткен. Трубадурлар өз заманының нағыз әлеуметтік діни белсенділері болған. Олар провансалдық диалектіде ән айтқан. Олардың шығармашылығы Данте мен Петрарканы шабыттандырған. Трубадурлар көбінесе жонглерлармен бірге өнер көрсеткен, бір-бірінің шеберлігімен жарысқан және өздері өнер көрсететін феодалды алаңдардан табыс тапқан. Бірақ Альбигой мен Крест жорықтарынан кейін инквизиция шарықтаған шағында олар жоғалып кетеді. Труверлер. 12-13 ғасырлардағы романтикалық француздар. Алғашында жасырын қызмет жасайтын. Труверлерді көне француз тіліндегі махаббат әндерін шығаруға халық поэзиясы мен салт дәстүрлері шабыттандырған. Пасторальділік, эмоционалдылық, нәзіктік пен лирика олардың әуендерінің басты ерекшеліктеріне айналады. Труверлердің әндері мен өлең шумақтары тым мәнерлі және тек белгілі бір шеңбердегі адамдарға ғана түсінікті болды. Берекелі Прованстың жасырын саясаты бұл шығармаларға әдеби әсерін тигізді. Тек 13-ші ғасырдың ортасына қарай труверлердің өлең жұмақтары мен әндері рационалды, діни көзқарастарға көбірек көңіл бөле бастайды. Даманың образы Дева Марияның бейнесімен ұштасады. Дегенмен сыпайлығын жоғалтпайды, бірақ күнделікті мәселелер шіркеудің әсерінен маңыздырақ бола бастайды. Скальдтар. Жоғарыда аталған тұлғалардан ерекшеленетін солтүстік Еуропаның кезбе музыканттары мен баяншылары. Исландия мен Норвегияның әйгілі скальдтары 9-11 ғасырлар аралығында Еуропада мекен еткен. Олардың шығармашылығы оңтүстіктегі әріптестерінен тым ерекше болған. Скальдтардың поэзиясы скандинавиялық қыз секілді баяу және ұзақ. Ол күллі әлемді қамтып, ұлы викингтердің жорықтарын, даңқты күрестерін, көне тарихын суреттеген. Бандуристтер мен кобзарлар. Өмірлік тәжірибесі мол әншілер. Олар адамдарға адамдар жайында толғау үшін жер шарлаған. Бандуристтар мен кобзырлардың музыкасы мен поэзиясында соғыстар, батырлық, махаббат, даңқты ерлік пен күнделікті өмір суреттелген. Оларды Украина құрыла бастаған уақытта саяси белсенді қайраткерлер ретінде қуғын-сүргінге ұшыратқан. Бірақ қазіргі уақытта халық арасында осы мамандық дәстүрлі сыйлы сипатқа ие болды. Менестрель сөзі кезбе музыканттардың ең танымал суреттемесі. Бұл есіммен орта ғасыр және ерте жаңғыру кезеңінде кәсіби ақын музыканттарды, еркектер мен әйелдерді атаған болатын. Орта ғасырларда менестрельдер кезбе музыканттарға қатысы болмаған, олар сюзерен қызметінде жұмыс істеген. Кейде бұл сөзбен труверлер мен жанглерларды да атайтын, кейде қарғыс сөз ретінде немесе төменгі таптық адамдарды белгілейтін. Сонымен қоса, 19-шы ғасырдың романтикалық еуропалық әдебиетінде барлық орта ғасырлық әншілерді осылай атаған. 14-шы ғасырда Францияда менестрельдер ресми түрде қабылданып, балдар мен қабылдауларда өнер көрсетуге құқылы болды. Сонымен қатар, өздерінің қоғамдастықтарын құра бастады. Мысалы, Париж қаласында 1407 жылы жанглерлар қамқоршысы Әулие Юлиан қауымдастығы құрылды. Көп музыканттар сол кезеңде осы қауымдастыққа қосылуға талпынды. Менестрельдер корпорациясының енді бірі 1321-1776 жылдар аралығында Менестрандиза атауымен белгілі болды. Бұл гильдия өзінің жарлығымен менестрельдердің ақша табуына рұқсат берді, немесе өнер көрсетуіне тыйым салып отырды. Мұндай құқықты 1659 жылы король 14-ші Людовик бекітті. Тин Донья – жапондық дала комедиант музыканттары. Дыбысқа еліктегіш сөз. Тин немесе чин – қоңырау, ал дон – барабан дыбысын білдіреді. Бұл заманауи бағыт 20-шы ғасырда дамыған. Көбінесе Тин Донья актерлары мен музыканттары оларды жалдаған мекемелерді жарнамалаған, қонақ үйлер мен мейрамханаларға келушілердің көңілін көтерген. Тин Донья театры гейшалардың дәстүрлі киімдерін киген актрисалар, еуропалық сайқымазақтар, кабуки театрының бейнелері, самурайлар секілді эклектикалық образдарға қанық. Бүгінде бұл бағыт мекемелердің жарнамасына еш қатысы жоқ. Жапондық мәдениетті сентиментализациялаумен тікелей байланысты өздігінше дамып келеді. Мариачи әуендері Латын Америкасында, оңтүстік батыс Америка құрама штаттарында, Испанияда танымал жанр. Мариачи әншілері үйлену тойларында өнер көрсететіндіктен француздық мариачи деген сөзден шыққан деген ұғым бар. Орындаушылар дәстүрлі мексикалық музыканы, вальстерді, балеро, коридос тарихи әндерін, ранчерос халық әуендерін орындаған. 19-шы ғасырда мариачилар қабылдауларға, атаулы қалалық фестивальдерге, кейде жерлеу салттарына да арнайы шақыртылатын. Бүгінде Мексиканың бар территориясында 100-200 жыл бұрынғыдай дәстүрлі киім киген мексикалық әншілер таверналарда өнер көрсетіп жүр. Ал жыл сайын 42 айында өтетін Мариачи халықаралық фестивалі Халиско штатының астанасы Гвадалахара қаласында мыңдаған халық мәдениетін бағалаушыларын жинайды. Осы барлық ерекше өнер иелерін біріктіретін бір нәрсе – олар халық руханилығының айғағы. Олардың өнері қалың бұқараның мәдени сұраныстарына жауап береді. Әр ғасырда билік кезбе музыканттармен арпалысқан. Кейде аса қатыгез әртістермен де, әсіресе кезбе әртістердің тағдыры орта ғасырларда тым ауыр болды. Мысалы, Еуропада ваганттарды отқа жаққан, Ресейде скоморохтардың тілдерін кескен, шығыс елдерінде де өлім жазалары өте қатыгез формада өткен. Дегенмен, бұл өнер иелерінің азат шығармашылық құдіреті ешқашан да өлмеген. Көшпелі актерлар мен музыканттардың әлемдік өнердегі қалдырған іздері өте маңызды. Өйткені олардың өнері арқылы біздің заманымызға дейін көптеген кәсіби шығармашылық түрлері қалыптасып дамыды. Бұл өнер түрлерінің көбісі бүгінгі күні тамырын кең жайып, танымастай өзгерді. Қазақ халқында да ауызша поэтикалық мәдениет пен музыкалық сөз өнерінің мың жылдық тарихы бар. Салдар мен серлер қазақ актерлық шеберлігі, драматикалық және цирк өнерінің бастамасында болды. Сал сері табиғатынан дарынды адамдар. Олардың әншілік, композиторлық, ақындық, импровизаторлық, музыкалық, философиялық, шешендік өнерлері аса көзге түсетін. Өмірлік жан серігі қолындағы домбырасы болатын. Әдеттегідей сал серілердің сырт келбеті жарқын, сымбатты, әдемі дауысты, өр тұлғалы болып келеді. Оларды қашанда байлық қызықтырмаған. Сал серілер өзінің той думандық өмірін айналаға жақсы көңіл күй сыйлаумен өткізген. Әр қашанда көрерменнің ризашылығына ие болған.
3: Радио классикада кер толғау бағдарламасы.
4: Сал мен сері арасында көптеген ұқсастықтармен қатар айырмашылықтар да болады. Ең алдымен поэтикалық шығармашылығы жағынан олар орындайтын әндермен ерекшелінеді. Салдар жеңіл, көңілді, мерекелік, комедиялық және тіпті сатирикалық жанр өкілдері болып табылады. Олар серілерге қарағанда анағұрлым ашық, әдемі киінеді, еркін оғаштау әрекеттермен көзге түскен. Егер сал үй иесін өткір әзілдермен түйресе де, оған кешіріммен қарады. Кейбір ғалымдардың пікірінше, сері дәстүрлі түрде төре мен қожаға жататын ақ сүйек деп аталатын ортадан шыққан. Олар әлдеқайда ұстамды болды. Сыртқы көрінісі және орындайтын әндеріне қарай, сері де әнші суырып салма ақын. Бірақ бәрінен бұрын ол керемет аңшы, асау жылқыны үйреткендей, аушы құстарды қалай үйретуді де білді. Сері мерген, балуан, шебер әрі сөзге шешен болды. Салдардың келуі және сөз сөйлеуі әрине ауыл адамдары үшін материалдық жағынан салмақ салады. Дәстүр бойынша оларға жақсы сыйлық жасап, алғысын білдіреді. Әрине қойылымдардың өзі тегін болды, өйткені салдар мен олардың көптеген нөкерлері ауыл үшін көптен күткен мереке болды. Салдардың байлық көзі қақтығыс кезінде алынған олжалар, әртүрлі ұлтаралық дауларды шешкендігі үшін сыйақылар немесе жай ғана құнды сыйлықтар болды. Салдың ұлдарын бүкіл ауыл өз қаражатымен кәмелетке толғанға дейін асырап өсірді. Сал атағы мұра болып берілген жоқ. Ұлдардың одан әрі тағдыры олардың жеке қасиеттеріне байланысты болды. Әкесінен поэтикалық және драмалық талантты мұра еткен олардың кейбіреулері ғана ерлердің әскери одағына кіруге сенімді болды. Бір қызығы, сал мен серінің қойылымдарына тапсырыс беруге немесе оларды қандай да бір тойға шақыруға болмайды. Олар әр қашан өздері келіп отырды. Көктемгі табиғаттың өзіндік бейнесі, әсемдік, даралық, еркіндік пен бостандықтың иелері болды. Сондықтан 19-шы ғасыр капитал мен жаңа тауар, ақша қатынастарының ғасыры. Салдар мен серлер өздерінің бостандықты сүйетін және оғаштау мінез құлықтармен билікке көп ұнамады. Сал серлер ерекше ішкі мәдениет пен ұстамдылықтың адамдары болды. Қоғамда олар өздері ашық түрде оғаштау ұстады. Сөйлесіп отырып, басын күрт тартқа лақтырып, әңгімелесушінің кім екеніне қарамастан төбесінен қарады. Олар ашық, ерекше пішінде түрлі түсті киімдер киді. Мысалы, олар бас киімдерінің төбесі өте жоғары болуымен ерекшеленді. Сыртқы киімдері шалбарларының балақтары өте кең болды. Кейде осындай шалбар тігуге 9 қойдың терісі кетті. Барлық киімдері әдемі өрнектеліп кестеленді. Әдетте бас киімдері жібектен тігілді, шұлықтарын жоғары қайтарып, етіктерін ашық қызыл түсті күдеріден киді. Олар осындай ерекше киімдер тігуге қаражаттарын аямады. Сал серлердің шаш үлгілері де қарапайым адамдардың шаш үлгілерінен ерекше болды. Яғни олар мұсылман діні талап еткендей шаштарын қырып алмай, керісінше өрім, тұлым немесе кекіл айдар қойды. Бір қызығы, сал серілер музыкалық аспаптарын түрлі құстардың қауырсындарымен бай безіндіріп, ашық түстермен бояды. Тағы бір ерекшелігі, олардың жылқыларының түстері де киімдерімен бірдей түсті болды. Мысалы, ақан сері қорамсаулының киімінің түстері өзі мінген сәйгүлігінің түсіне әрдайым сәйкес келетін.

0: рахмәт әсіз жәрдем ет сол, байлаудан босанар көна болар мекен.
1: Әбілғазин Сыздықтың орындауында Ақан серінің Ақан сері әні шырқалды.
2: Радио Классикада Кертауылғау бағдарламасы.
1: Сал серілердің жібек арқаны олардың визит карточкасы іспеттес болды. Және ол неғұрлым ұзын болған сайын, оның иесінің соғұрлым абыройлы екендігін білдірді. Ең бай сал серілер 100 метрге дейін осындай арқанды алып жүрді. Мысалы, Жетісудан шыққан атақты Дәурен Құдабайұлының арқанының ұзындығы соншалық, сал Іле өзенінен өтіп бара жатқанда оның арқанының екінші ұшы қарсы жағада жататын. Сал серілер аңшы болуымен қатар ең жақсы сәйгүліктерді мінді. Өңірге танымал сәйгүліктің иесі болуы үшін қолынан келген мүмкіндігін жасады. Олар қалаған сәйгүлігіне қол жеткізіп қана қоймай, оны ата-анасының көптен күткен жалғызындай әлпештеді. Су орнына сүт беріп, қымбат жабу жапты. Құлағына алтын сырға, мойны мен жал құйрығына қымбат моншақ, аяғына күміс білезік тақты. Төрт аяқты досының маңдайын көбінесе үкі қауырсындарымен безендірді. Аялдап демалған кезде сәйгүлігінің аяғын жібек бұлмен орап қойды. Ер тоқым, үзеңгі, жүген және басқа да ат әбзелдері алтын күміспен әшекеленді. Кейде ең ауқатты қазақ сұлтандары мен байлары сал серілердің арғымақтарының сән салтанатына қызғана қарайтын. Сондай ақ, сері өз жылқыларын үйретуге ерекше назар аударды. Олар иесінің бұйрығымен әр түрлі қозғалыстар жасайтын. Жататын, тұратын, билейтін, әсем жүретін, тұяқтарын кезек-кезек алмастыруды үйренген. Сал серілер үйлену тойлары мен халық мерекелерінің ерекше сәні болды. Олар ауылдан ауылға жеке де, топпен де келіп отырды. Осылайша Ақан серіні 15-ден 20-ға дейінгі жігіттер алып жүрді. Олардың киімдері мен жылқылары бірдей түсті болды. Кейде бір топта 40 немесе одан да көп адам болды. Онда сал да, сері де бар. Олардың әрқайсысының белгілі бір рөлдері болды. Кейбіреулері әншілер, енді біреулері жыршы, біреулері суырып салма, төртінші біреулері балуандар, білікті шабандоздарда болды. Атақты сал серімен бірге жүрген жігіттер үшін бұл ерекше мектеп болды. Көптеген танымал ақындар мен әншілер осы ортадан шықты. Олардың сұлулығымен таңдай қақтырған қыздар туралы әңгімелері де өте қызықты. Мұндай сұлулықты естіген сал бірден жолға шықты. Оны ештеңе тоқтата алмады. Алайда бір қызығы, ол көздеген жерге жеткенімен ауылға кіруге асықпайды. Барлығының көз алдында сал атынан домалап, қол мен аяқтарын әр түрлі бағытта жайып, ауылдың қыздары оның артынан келгенше жатып алатын. Егер олар салды ауылға түсуге шақырса, онда ол оларға сыйлықтар берді. Егер шақырмаса, онда ол ұзақ уақыт, кейде тіпті бірнеше күн бойы құлаған жерінде жатып алатын. Қыздар өкініп, оның артынан келе жатқанда сал оларды байқамағандай кейіп танытатын. Ол керіліп, созылып, бір сөзбен айтқанда жатысының жаман еместігін көрсетіп, сонан соң әдет ғұрып бойынша қыздар оны жерден көтеріп, аяғына басын қойып, қонаққа шақырды. Қонақ әрине қойылымды бұзды және ұзақ көндіруден кейін ғана шақыруды қабылдады. Кейде ауылға кілемге отырғызып жеткізілетін. Егер оның алдынан ұзақ жол жүріп іздеп келген сұлуы шықса, оған бірден мақтау сөздер айтып, сұлудың көңілінен шығу үшін бәрін жасайтын. Бүкіл кеш бойы ән айтып, би билеп, қымбат сыйлықтар сыйлады. Сал жібек арқанды бөліктерге бөліп, сыйға тартып, жаңа арқан үшін қымбат матаның жаңа бөлігін сатып алуға мәжбүр болған жағдайлар болды. Көбінесе ғашық болған сал баға жетпес арғымағын қыздың әкесіне сыйға тартып, үйіне жаяу оралған кездері де болды. Үйге оралғаннан кейін бәрін қайтадан бастауға тура келеді. Мұндай өмір сүру салты өте қымбатқа түсті. Кейбір салдар өздерінің қарттығын кедейлікте немесе одан да жаман жоқшылықта өткізді.
2: Радио Классикада Кертауылғау бағдарламасы.
1: Бүгінге осы. Сіздермен бірге болған Кертауылғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
2: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы.
3: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Территория классики.
4: Классик радио.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі саны спал аспаптарға арналады.
1: Дала үні.
0: Дәстүрлі музыкалық аспаптардың ішінде спал аспаптардың сипаты, заты және де жасалу әдіс тәсілдері жалпы түрік тектес халықтардың барлығына бірдей ортақ. Замана, уақыт керуеніне сай олардың бүгінге дейін сазген, қылғобыз, нарғобыз, егек, бозыншы секілді бірнеше үлгі нұсқалары қалыптасты. Соның бірі екі қыл шекті қылғобыз. Екі қыл шекті қылғобыз көне аспап ретінде космологиялық, діни ғұрыптық салттарда абыз жыраулар қолданысымен бақсылық әрекеттермен байланысты дамыды. Екі қыл шекті қобыз бұл қазақ халқының ең көне ұспалы музыкалық аспабы. Жалпы аспаптың шығу тегі 9-шы және 10-шы ғасырларда өмір сүретін атаңызға айналған күй атасы Қорқыт ата есіммен тығыз байланысты. Ежелгі заманда бұл қасиетті аспапты бақсылар мен емшілер де қолданған. Дыбысталуы қоңыр, сыршыл әрі жұмсақ үн арқылы адамның ішкі жан дүниесін, табиғат пен аң-құстың дауысын бейнелейді. Шанағы емен, үйеңкі, қарағай, долана секілді қатты жынысты ағаштан тұтас

ойып жасалады. Көне нұсқасының беті жартылай ашық болып қалған бөлігі түйе немесе бұзау терісімен қапталады. Кей жағдайда тұтасымен ашық болады да ішіне түрлі магиялық әсер беретін темір сақиналар тағылады. Қылғобыздың екінші бір нұсқасының беті жұқа тақтаймен тұтас жауып жасалады. Бұл нұсқасының шанағы мен беті құмғабаспен тазартылып, қызыл-сары немесе ашық қоңыр түсті табиғи қынамен боялады. Бояу кепкен соң үстіне жұқа лак жағылады. Бұл екі нұсқа да қыл шекті болып келеді. Ел арасында қобыз аспабының бірі қалша қобыз аталатын жөнінде әлкей марғұлан дерегінде айтылады. Екі шекті ыспалы музыкалық аспап қылғобыз қазақ халқының ұлттық аспаптарының ішінде ең көне аспап. Атап өткеніміздей 9-10 ғасырларда өмір сүрген Қорқыт ата дәуірінен бері қылғобыздың сарыны үзілмей келеді. Жалпы ұлттық аспаптардың ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Сонымен қатар қанша ғасырлар қойнауына жетсе де қобыздың бұрынғы түрі мен қазіргі түріндегі үні бір сарында. Өйткені оның ішегі ықылым заманнан бері жылқының қылынан тартылып келеді. Ысқышы да дәл солай. Оның қылқобыз аталуы да сондықтан. Қылқобызды халқымыз киелі аспап ретінде қастерлейді. Қазақ қобыздың үні шыққан жерге жын шайтан жоламайды деп ырымдайды. Екі шекті ыспалы аспаптың ел арасына кең тарай қоймаған этнографиялық нұсқаларына сазген, егек, бозаншы аспаптары жатады. Сазген үш шекті шанағы қатты жынысты ағаштан тұтас ойып жасалады. Беті тұтастай шыңылтыр темірмен жабылады. Жалпы ұзыны 50-55 сантиметр болып келетін шағын аспап. Ауызша айтқанда сипаттама арқылы аспаптың алғашқы нұсқасы қалпына келтіріліп, екі және үш буынды үлкен нұсқалары жасалды. Өн бойы тұтастай шыңылтыр теріден жасалған үлгісі ертеде моңғол, Алтай қазақтар арасында қолданыста болған. Сазген бұл қазақтың көне қияқты, яғни ысқышпен ойналатын музыкалық аспабы және осы аспаптың құрметіне аталған танымал фольклорлық этнографиялық ансамбль бар. Бұл атау мәдениетте екі түрлі мағынада қолданылады. Сазген халық арасында ұмытылып, кейіннен көне жәдігерлер негізінде қайта жаңғыртылған музыкалық құрал. Түрі қияқты, ысқышпен ойналатын және де ішекті аспаптар тобына жатады. Ерекшелігі дыбысы қою, құлаққа жағымды және адам даусына жақын әуезді келеді. Ал қолданылуына келетін болсақ, негізінен фольклор ансамбльдерде халық әуендерін сүймелдеу және көне сарындарды жеткізу үшін пайдаланылады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Құрылтай сайлауы. Бұл әрбір азамат шешім қабылдайтын күн. 23 тамызда дауыс беруге қатысыңыз.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексендецкий, фортепианода және Бакырова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Музыка адам жанын жадыратып, жалындатуға тиіс. Людвиг ван Бетховен.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пир Гюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норчопинг симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Вольфганг Камадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 2-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Волонхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабар.

0: үлкен қарбалас жүріп жатыр екен. Сондықтан да біз сізді осы Алматыға шақыра отырып, студияға шақыра отырып, осы Ахмет Жұбанов туралы айтқызбай қалай жібереміз. Сондықтан да осы арнайы шақырып отырмыз студияға. Бүгінгі таңда Ахмет Жұбановтың өнердегі, мәдениеттегі, руханияттағы орны ерекше. Сол Жұбанов артында қалдырған шығармашылығын зерттеп жүрген, өмірін зерттеп жүрген, өмір деректерін шығармашылығына байланысты кейбір ұмытылып кеткен нәрселерді тауып, жариялап жүрген өзіңіз осы жұмысыңызда талай-талай қызықты фактілерді кездестіріп отырсыз, оны біліп отырмыз. Осыған байланысты бірінші сұрағым, осы Ахмет Жұбанов танушы дейміз ба, болмаса жалпы әулеті, Жұбановтар әулетінің танушысы болып зерттеумен айналысып жасаған жұмысыңызға сіз қалай келдіңіз?
1: Жалпы Жұбановтар әулеті ерекше бір әулет қазақ елінде. Құдайберген Жұбанов болсын, Ахмет Жұбанов болсын, екеуі де үлкен тұлға, ел танитын, әлем танитын десе де болады. Қазақ еліне көп еңбек істеп кеткен кезінде. Құдайберген Жұбанов әрине енді өкінішке орай репрессияға ұшырағаннан кейін не бары 37 жыл жасаған екен, 18 тіл білген адам. Ахмет Жұбанов енді 62 жыл жасады, бұл да енді көп емес қой, бірақ көп еңбек істеп кетті. Және осы екеуі де, Құдайберген Жұбанов та Ахмет Жұбановтың да әулеті, олардың балдары үлкен ғалымдар болды. Елге танымал, елге қызмет істеген ғалымдар, ғылым докторы, профессор, академиктері де бар әр саладан. Тіпті қазір мысалға Ахмет Жұбановтың немересі, жиендері, шөберелері әлемге танымал музыканттар. Мысалға айтатын болсақ, бұл Алан Бөребаев. Қазір Европада бір үлкен оркестрдің дирижері, Астана қаламыздағы Астана опера театрының бас дирижері. Ол кісі Ахмет Жұбановтың Алан Бөребаев операсын Германияда қойған. Сөйтіп жаңағыдай қазақтың музыкасын, Ахмет Жұбановтың музыкасын әлемге танытқан, сол Европаны танытқан үлкен еңбектер жасап жүр. Соған біз қуаныштымыз әрине. Сол өз кітабында естелігінде Алан Бөребаев айтады, енді орысша айтқан ғой, я люблю каждую ноту, написанную моим дедушкой деп. Мен әр дыбысына ғашықпын, оны жақсы көремін деп әрине. Шынында да ондай ата болса кім айтпайды енді.
0: Әрине.
1: Сондықтан да өте дұрыс айтылған сөз. Біздер де мақтанып жүреміз, жүрген жерде Жұбановтың елінен келдік деп.
0: Иә.
1: Қазанғаптың елінен келдік деп.
0: Ахмет Жұбанов жалпы қазақ мәдениеті үшін ол жаңа жоғарыда айтып кеткендей композитор, дирижер, Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін ұйымдастырушы, одан басқа да толып жатқан жұмыстары көп ұйымдастырушы, соның ішінде зерттеуші ғалым. Композиторларды, әншілерді, күйшілерді шығарып, өмір баяндарын жазып, жоқтан құрастырып, керемет бір дүниелер қалдырып кетті. Осы тұлғаны біз қазақ халқы бүгінде тани алдық па, қалай ойлайсыз?
1: Енді толық деп айта алмаймыз, енді мына өкінішке орай мына адам дүниеден өтіп кеткеннен кейін сосын іздеушісі болмаса, зерттеушілер болмаса жаймен ұмытылады екен. Тек қана осы бір үлкен жаңағыдай мерей тойларында бір еске түсіріп қояды да былай қоя береді, қалған уақытта ұмыт қалады екен. Ұмыт қалмасын деп мен мысалға өз басым Ахмет Жұбанов, Ғайза Жұбанова енді өз саламыз музыка саласына болғаннан кейін жылда осы туған күніне өз Ақтөбеде осы телевидениеде, радиода ақпарат береміз жаңа.
0: Сұхбат,
1: газетке сұхбат. Сонда келіп жа айтып атам, бұлар кей уақытта айтады, бұл енді мерей той емес қой, юбилей емес қой. Мен айтам, күнде атау керек, ел білу керек, жастар ұмытпау керек. Біздер сондай қазір әлем деңгейіне жеткен Димаштай Ақтөбеден шыққан әншіміз бар, бүкіл әлем жаулап алған әнімен. Сол неден басталды, кім болды дегендей, сол осы менің ойымша қандай да болса сондай үлкен бұл тұлғаларды жиі айтып тұрған дұрыс сияқты, қайдан болса да. Сонда мына жастар сол құлағында қалады, бірде болмаса
0: бір. Бастау көзі сол жақтан басталған дейсіз ғой.
1: Иә, содан жаңағы зерттейді, кейбірлер іздейді, оқиды, сөйтіп жаңағы құлағында қала береді де, сосын өздерінен кейінгілерге де соны айтады, сөйтіп жаңағыдай ондай тұлғалар ұмыт қалмау керек менің ойымша. Сол себептен қолдан келгенше әрқашанда туған күні 29 сәуірде колледжде концерт өтіп тұрады, соған жаңағыдай телевидение, газеттен шақырамыз. Ғайза Жұбанның туған күні мысалы 1990 айында айтпақша келесі жыл 100-ге толады
0: Ғайза
1: Ахметіне. Соған да бір үлкен шара өткіземіз бе деген қазіргі уақытта жобалап отырмыз. Осы елден белгілі тұлғаларды шақырып, тумаларын шақырып үлкен бір мерейлі той болады деген ойдамыз. Сондай біздің әкімшілікте де сондай жоспар бар. болашақтың ісі ғой. Бірақ қазір дайындық болып отыр.
0: Енді Ахмет Жұбанов өзі академик, жаңағыда ұлттық ғылым академиясының жалпы қазақ музыка тануында, жалпы музыка мамандарының ішінде

0: тұңғыш жалғыз дейді ғой, енді академик болып сол кездер сайланған Ғайза Ахметовна Жұбанова, енді әкесі жетпеген жетістікке ол кісі жеткен, КСРО халық әртісі. Ол да үлкен композитор, тұлға, қайраткер, ректор болып 10 жыл басқарды. Осы әулетпен өзіңнің іздің жаңағы жұбановтанушылық жолыңыз туралы айта кетсеңіз, қалай байланысып қалай деп білеміз. Сіздің 15 жыл бойы осы Жұбанов атындағы колледжді басқарып директор болған, оның алдында бәленбай жыл директордың орынбасары болдыңыз. Қарап отыратын болсақ, Жұбанов пен сіздің өміріңіз ересек өміріңіз дейміз, бәрі саналы өміріңіздің бәрі осы Жұбановтардың атымен келе жатқан сияқты.
1: Мен осы Алматы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны тәмамдағаннан кейін 1988 жылы осы Ақтөбеге жолдамамен бардым. Ол кезде Ақтөбе музыка училищесі де, онда аты да жоқ Жұбановтың, Қайырғали Қожанбаев деген ағамыз сол училищені басқарады.
0: Жаңадан ашылған.
1: Онда ол кісіні сол кезде таныстық, ол да бір қуанып қалды, бізде бұрын соңды болмаған музыка танушылардан қара көзіміз келіп жатыр,
0: қазақ тілін білетін.
1: Содан жаңа қайрекен қуанып қалды да бірден қабылдады. Басқа ұлттардың өкілдері көп болды ғой, осы тілде жүргіздік басына сабақты. Сосын жүре келе қайрекен бір күн айтты, болмайды қазақша жүргізу керек деп. Сөйтіп жері оқулық жоқ, ешқандай құралдар жоқ, жәймен сол қазақша жүргізе бастадық енді. Сол әдейі қазақ ұлтысы бір бөлім маған беріп қойды, осы қазақтарға жүргіз деп. Сол бүкіл музыка теория пәндер, жаңағы гармониясы бар, сольфеджи, музыка деп еді, соларға жүргізе бастадық. Сол балаларымыз содан кейін үлгеріміз де жаңағы тәуірлеу бола бастады. Себебі өзің жаңағы тілінде, ана тілінде сөйлегеннен кейін оларға да бір оңай болған сияқты болды да. Жақсы бағала бастады, стипендия ала бастады балдар. Соған қарекең айтады, біздер осы дұрыс шаруа істеп келе жатырмыз деп. Жалпы Ахмет Жұбановтың шәкірттерінің көбі сондай шығар, сол ұстазына ұқсағысы келеді ғой. Қайрекең де көп жұмыс жасап кетті осы біздің колледжде. Кеткенде енді зейнетке кетті ғой, қазір 88-де жасы. Сол композиторлығы да бар, ән күйлері, хорға арналған шығармалар, республикалық жаңағыдай телевидениелерде орындалып жүрген әндер бар, күйлері бар. Димаш Құдайбергенде бір ән орындайды сол Қайырғали ағамыздың. Сондықтан да ол кісі әрқашанда еске алып отырады ұстазын. Сол дәріс берген Ахмет Жұбановтың арқасында осындай деңгейге жеткен шығармыз деп. Ол кісі кезінде қайтып оралам ба деп жүрді ғой, азап жұмыс істегесін сол Алматыға. Сол енді сол қалайда оркестр ашам деп жүрді көп жылдар, колледж басқарды, сөйтіп Ахмет Жұбановтың атын алып берді.
0: Атын алғанға байланысты айта кетсеңіз.
1: Сол мына мен 1988 жылы келгенде Ақтөбеге училище болып аталатын сол бір жиналыста қайрекең сұрақ, сол осы сұрақты қозғады, Ахмет Жұбановтың атын атайық осы оқу орында. Сонда басқа ұлттардың өкілдері көп, сосын бір екеуі тұрып айтты, Затаевичте де ошаққа болған, қазақтың ән күйлерін зерттеген,
0: жинаған
1: 1000 ән күйлері, 500 күйлер бар, әнде кітап бар. Соны қояйық деп олар өздерінше
0: зор қазақ халқына рахмет айтайық деді ғой.
1: Атқарған еңбегі көп, сондықтан ол кісі неге қоймаймыз, оқу бірінші бастаған деп қойды да. Қайрекең тыңдап отырды да, енді жаңа айтқанда қара көздер аз ғой, мен жаңа келген қарап отырмын жан жаққа, не болып кетер екен мынау деп. Қайрекең жоқ, болмайды, Ахмет Жұбанов тұрғанда қазақ музыка мәдениетінің тұңғыш кәсіби композиторы, дирижері, музыка танушысы,
0: осы топырақтың өкілі,
1: осы топырақтың өкілі. Енді қалай ертең болашақта не айтамыз? Ол және бір есімін беріп қойса одан кейін қайтып оны өзгерте алмайсың,
0: өзгерту қиын.
1: Соны ол кісі дұрыс түсінген болу керек. Сол көп еңбек жасады қайрекең, сол қазірге дейін сол кісіге ризамын, көрген сайын бір құшақтаймын. Қайреке, сіздің ең үлкен еңбегіңіз осы біздің колледжге Ахмет Жұбановтың атын алғаныңыз десем. Енді сондай бір уақыт болды, ойлайын дейді, ол кісі көп қиналды, сол есімі қалсын осы елде деп. Жаңа
0: басынан өткен бәрін көрді ғой, ахаңның басынан өткен қандай қиыншылықтардың.
1: Сол Ахмет Жұбанов та өзінің ән күй сапары кітабында осы 475-ші бетте болу керек, жаңа есімдер, жаңа үміттер деген мақаласында Қайырғали ағамыз туралы да біраз әңгіме айтты. Соның ішінде болашақ, осы маман болашақта үлкен үміт жаңағы көсеміз. Осы дирижерлік аппарат жағынан болса, қай жағынан болса, концерттің екінші бөлімінде сахнаға шыққан Қайырғали деп мақтады айтыр. Айтамыз.
0: Иә, иә. Тілге алатын ұстазы үміт күткен өзінің сол несін, ұстазының үмітін орындады дейсіз ба?
1: Ақтады әрине.
0: Енді қарап отырсам, сол ахаңның шәкірттері көп.
1: Иә.
0: Соның ішінде бәрі сайдың тасындай, сен тұр мен атайын дегендей, осы биыл да осы бір 100 жыл толып атқан бір шәкірт бар сияқты. Енді шәкірт көп қой, Шамғон Қажығалпаев, Фуат Мансұров дейсіз ба, басқа дирижерлар бар,
1: композиторлар.
0: Иә, Тілендиевті өзі алып, кеше тікелеп алып келіп жаңа оркестрге отырғызған. Соның ішінде биыл ерекше бір аталып өтетін тағы да бір домбырашы күйші педагог бар, профессор.
1: Қабидолла Тастанов айтып тұрсыз ба?
0: Иә, иә.
1: Енді 100 жылға толады ғой кісі.
0: Иә.
1: Сол осы Ахмет Жұбановтың 20 жылдық мерейтойының шеңберінде десе болады осы Ақтөбеде, ол да бағдарламада бар. Байқау өтеді біздерде жаңа.
0: Домбырашылар.
1: Домбырашылар арасында, иә. Енді екеу бір кезеңде өмір сүрген адамдар, үлкен тұлға. Сондықтан мен ойлаймын, біздің Ақтөбедегі осы мәдениет саласындағы адамдар дұрыс деген. Бір-біріне жақын, шәкірт десе де болады. Негізі мына музыка техникумының Шамғын Қажығалиев, солар бір оқыған сол жерде жаңа. Сондықтан да өте дұрыс істеген, сол 100 жылдығы да өте, сонда жаңа көп орындаушылар, домбырашылар келіп жылдығы аталып өтеді.
0: А, бәрекелді. Менің есіме түсіп отқаны, осыдан біз бір 10 шақты жыл бұрын, 10 шақты емес, 12-13 жыл бұрын Монголияға барғанбыз бар. Сол жерде күйшілер енді бұл, ол енді Монголия қазақтары дегенің, бұл енді керейлер, өзіміздің мынау шығыстың нелері ғой енді қазақтары. Сол жақта өткен, сол ол жақта тұрып жатқан дегендей.
1: Иә.
0: Енді солардың тартатын күйлерін қарап отырым, оркестрлер бар. Кезінде 59 жылы ма Ұланбатырға барып, керемет оркестрдің өнерін көрсеткен, театрын көрсеткен. Сөйтіп олар театр салуға 1700 километр орталықтан жаңағы Ұланбатырдан. Сол жақта театр құрып, жаңағыдай көркемөнерпаздарын дамытып, оркестрға. Сөйтсем бәрі Құрманғазының күйі, Динаның күйі, басы мына батыстың күйлерін тартады. Мен де қалдым.
1: Бәрекелді.
0: Қай үйге бармайық? Солай да батыстың күйлерін бұрқатып тартқан кездері мен таңғаламын. Сосын кім, қайдан үйрендіңдер деймін ғой. Енді мен ойлаймын, енді бұл арқаның күйі болу керек.
1: Иә.
0: Жаңағыдай шертпе күй сияқты, әуезді жаңағыдай шертіп орындайтын. Жоқ, төкпе күй тұрады. Сөйтсем анау 57-58 жылдары осы Қазақстан маман сұраған кездері Қабидолла Тастанов сол жаққа барып, сол жерде жастарды үйреткен екен домбыраға. Оркестр құрған. Сол декада қалып барған кездері шында да үлкен оркестр, қазақ оркестр, монгол қазақтарының ерекше бір құрметке бөленген екен. Сол есіме түсіп отыр да, Қабидолла ағамыздың атын сол кездері еске алып нетіп отыр. Енді қайтаралатын болсақ, сіздің осы Жұбановтар әулетіне байланысты өзіңіздің жеке басыңыздың бір несі тарихы бар екенін білеміз. Сол туралы айта кетсеңіз. Иә, бұл Ғази Ахметовна Жұбанова консерваторияның ректоры болып тұрған 80-ші жылдары болса керек.
1: Иә, иә. Сол 1983 жылы, 82-де мен әскерден келген. Музыка училищесін бітіріп, осы Орал қаласында музыка теориясы бөлімінен, содан жаңа әскерге кеңес одағы кезі бардық. Сол мен музыкальный батальон ротаға барғым келіп еді. Енді колледж бітірген сол кезде училищеге мұтпайын деп жаңа. Сөйттім, қарамайды ол кезде. Алтта жаңағыдай мотострелковый деген бір бар екен. Соған жіберді мен, оның ішінде механик водитель қылып қойған. Ана майдың арасында қолым.
0: Иә, иә, иә.
1: Соны жүргіземіз. Бірақ оны меңгеріп алғанда қызық қой.
0: Танкі, трактор айдаған сияқты.
1: Соның бір түрі.
0: Иә.
1: Сол мен жаңағыдай әскерге бардық. 2 жыл соны таулы жерде болғанбыз Қырғызда. Бірінші Атардан 6 ай дайындық өттік, одан кейін таулы жерде болдық. Мына горный батальон дейді. Сол жерде ауғанға балдар дайындағанбыз. Инструктор болған сол жерде. Сол кезде бір жақсы бір меңгеріп алдым сол жүруді. Өзі бір мықты техника екен. Содан келіп, келгеннен кейін не істеймін енді? Әлі үйленген жоқпыз, жаспыз, оқығым келді. Сосын мен оқығым болады. 2 жыл танк айдаған адам жаңа қол тастай болып қалады.
0: Шығып кеткен.
1: Бүгін басқа салада жүрген адам, сосын ойлаймын, осымен Алматыға барайыншы, ректорге жолығайын, әңгімемді айтайын, мүмкін мені түсінер, көмектесер деп, білмеймін, бір қайдан сондай ой келген білмеймін, айтуру бір нәрсе жетіреді енді. Сол жаққа келіп Ғази Ахметовтың қабылдауына кіріп, ол кісі енді үлкен ғалым, бұрында енді естуіміз бар ғой, тікелей қауышпасақ та. Сол тоқып тұрғанымды көрді, ай балам, кел деп отыр, жақынырап мен қасыма отырып, қай жерден келдің, атың кім, қандай жұмыспен келдің деп жаңа сұрап отыр ғой. Сосын мен жай айтып едім, осы батыс жақтан келдім, мамандығым осы музыка танушы болғым келеді, консерваторияға түскім келеді деген. Ол кісі атып тұрды орнынан, ой айналайын, сендерді біздер іздеп жүрміз ғой дейді. Мен ойлаймын, не болып қалды? Телефонды алды да шақырып жатыр, 5-6 адам кіріп келді ішінде. жаңа сөйтсем артынан таныдық қой, проректоры бар, завкафедра, декан. Мен сізге бұрында айтатын едім, осы музыкабеттерді, теоретиктерді, ер жігіттерді алсаңдаршы араларына деп. Кілең қызбалдар біздерде 100 оқиды екен сол кезде қызбалдар, 20 адамнан әр курста. Міне келіп тұр мына жігіт, әскерде болған, танк айда. енді осы оқитын жігіт сияқты. иә, басы бос, үйленбеген, ақыл кірген болу керек, мынау әскерде болды дейді ғой.
0: Өз аяғымен келіп тұр.
1: иә, сөйтіп жаңа мен қуанып кеттім. жаңағылар қарап кетті, сосын маған шай ішесің бе деді. айтамын, әрине, енді андай адамның қолынан шай ішпегенде ондай сәтте бола ма? шайды құйып беріп, жаңағы бауырсақ жейсің бе? жеймін. соның бәрін түрінде қарап тұрмын, бүйтіп кәдімгі өте жылы сондай қарсы алды да, анам сияқты. соңында жаңағыдай құшақтап, айналайын, сендер оқуыңыз керек. менің әкем бірінші музыка танушы болған, және біздің ақтөбеден осы Қарақұлов деген болат болған, ол да ғылым докторы. қазір осы салада музыка беттерден ер азаматтар өте аз. Пернебек Шегебаев деген оқып жатыр қазір, Қалиев Сағатбек деген бар. солар енді сана болды деді, сен де оқшайшы кел, осы консерваторияда істер, профессор бол деп сондай батасын беріп жатыр да. мен қайдағы профессор, осыған түсіп алсам ба деп жүрмін ғой. сөйтіп жаңағы сол кісінің батасымен шығар, консерваторияға түсіп кеттік. енді шықсам, анау жаңағы проректорымен біреу тұр, маған айтады, орысша сөйлейді, родственник дейді. какой десем, ректор родственник деді. мен айтамын, нет десем, ну все деді де кабинетін алып келді. маған айтады, қалай да келіңіз, ертең келмей қалсаң бізге тағы да айтады, біз енді тапсырма бергеннен орындау керек, бұндай сәт бола бермейді, сен келіп түсің керек деп. мен жаңағы тағы бір қанаттанып кеттім ана жерде. содан үйге келіп дайындалып барымша келсем, шынында да толған қыздар.
0: иә.
1: соның ішінде қазір мына консерваторияның енді профессоры, PhD докторы Айжан Бердібай.
0: иә,
1: өте жақсы музыкатанушы, белгілі ғалым Рахманқұл Бердібаевтың қызы, академиктің.
0: иә.
1: сөйтсе ол артынан білгем, үйінде де болдым, Рахманқұл ағамен таныстым. олар негізі ар жағы нағашылары ақтөбеден екен, бартөктен. қамбар медетов.
0: иә, белгілі.
1: қамбар медетов, иә. сөйтіп жаңа артынан оны білдік біздер, сол танысып қауышып 5 жыл бірге оқыдық қой. артынан енді Айжан Рахманқұлқызы осы ақтөбеге де шақырумен көбірек келді. мәртөк ауданында қамбар медеттің музыка мектебі бар атында. соған ол кісі келгенде сол медеттері сол жаққа келеді. биыл да осы Ахмет Жұбановтың 20 жылдығына Айжан Бердібай шақырылды ақтөбеге. сол конференцияға қатысады. және мартөктен де маған звондап қойды, әкімін жақсы танимын, ол да музыкант. мартөк ауданының әкімі музыкант. иә, медет деген, оның да есімі медет.
0: керемет.
1: сол да жаңағыдай Айжанды шақырды ғой, енді Бердібайды. сол Айжанын Рахманқұлының келуіне байланысты сол уақытқа жобалап қойды да, жаңадан ғимарат салды ол кісі, музыка мектебі. енді соны
0: ауданда
1: соны ашу керек. соған жаңа Айжан қатысады. айжан айтады, менімен ілесіп барасың деді. мен айтамын, әрине, ондай жерге барамыз. сонда енді бұйырса 29-нда барып сол жаңа ғимараттың есігін ашып кіреміз деген ойдамыз.
0: жалпы қарап отырсам, мынау бізде қазақта сөз бар ғой, сыр елі, жыр елі дегендей, әр өңірдің бір өзінің бір ерекшеліктері болады. ақтөбе өңірде осындай музыкаға, әнге, күйге дегендей музыканттарға бай ел. қарап отыратын болсақ, осы музыкаға да ерекше мән беріп жатқандарыңызды осы бүгінгі таңда істелініп жатқан жұмыстарыңыздан байқап отырмын. бұл енді осы Ахмет Жұбановтың 120 жылдығын тойлау мерекесі ұзақ апталық өтіп жатыр. жыл басынан бері басталып кетті ғой, Алматыда басталды, басқа жерлерде де өтіп жатыр. соның ішінде ақтөбенің дайындығына қарасақ, апталық өтейін деп жатыр екен үлкен. осы жайлы қысқаша айта кетсеңіз, қандай шаралар өтеді, қандай ұжымдар келеді шығармашылық?
1: иә, дұрыс, осы дайындық уже жоспарланып қойды. бұл үлкен деңгейде әкімнің қолдауымен, облыс әкімі Асқар Шақыровтың қолдауымен, мәдениет басқармасы, білім басқармасының қолдауымен жобасы, жаңа жоспары бәрі жазылды. сол жыл бойы жаңағыдай әртүрлі шаралар, Ахмет Жұбанов туралы жаңа баяндамалар, көрмелер, мұражайларда, музыка мектепте, колледжде шаралар жыл бойы өтуде. Міне біздің Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінде 17 сәуірде ғылыми практикалық конференция өтті. Оған сол біздің Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университеттің ғалымдары, профессорлары қатысты. Сол мен де баяндамамды оқыдым сол жерде. Академик Ахмет Жұбановтың аманаты деп аталады баяндама. Сол жаңа аманат дегеніміз алдында айтқан кітап бір табылды. Кітапшаларда жазып қойған екен. Болашақ зерттеушілерге, музыка танушыларға осы кітапты жетілдіруге, пысықтауға аманат деген екен. Соны негізге алып осы Ахмет Жұбановтың екі кітапшасын тұңғыш оқулықтар дейміз музыка теориясынан. Соның ішінде жаңа музыкадағы алғашқы адым дейді. Мысалы көзде қазір қадам дейміз ол. Сонда сөздер сол кітаптың ішінде бір 13-14 тақырып бар негізгі. Содан мына оны 100 жылдыққа шығарған болсақ, одан кейін Ахмет Жұбановтың мақалдарын жазылған кезінде әртүрлі газеттерден тауып соны біздің мұражайда соның бәрі бар. Ахмет Жұбанов атындағы мұражайда колледжде. Соның бәрін жүйелі түрде бір кітапша қылып шығарған мен 110 жылдыққа. Содан Ембі қаласында осы Ахмет Жұбановтың туып өскен жері жаңа тұрмыс қой, бұрында Қосы Уақтам деп аталған. Сол жерге барып осы қайтарда Ембіге соғып сөйтсе ол жерде мұражай бар екен. Мұражайда ол кезде ол болсын деген болған, қазір басқа директор енді Анархан деген. Сол қарасам мына әйнектің астында Ахмет Жұбановтың бір кітабы, қысқаша ноты сауаты дейді. Мен былай қараймын, бұл қалай, мен бұны білмеймін. 14 кітап бар деп еді, бұл тағы да болған екен ғой деп. Тозығы жеткен енді. Қазір енді 1950 жылы шыққан ғой. 76 жылы кетті. Сол қарап ойласам, мен мынау бір жақсы дүние ғой. Бұл бұрын естімеген, көрмеген, сұрасам кейбір музыка беттер білмейді де соны. Содан жаңағы директорға айтамын, осын түсіріп маған жіберіңізші. Соны суретке түсіріп маған бәрін жіберді. Соның бәрін отырып жаңағыдай қарап отырсам, жаңа ескі сөздері бар екен бұрын уақытта қолданатын, қазіргі уақытта әдебиетте қолданбайтын. Сол сөздері өзімше жаңа жаңартып, заманға сай осы терминдерді ауыстырып, соны қайтадан осы шығардық. Сол 120 жылдығына 500 дана болып шықты. Бұйырса сол келген қонақтарға осы тағы да басқа жұмыстар бол, үштаған деген үлкен журнал шықты. Оның ішінде Ғайза Жұбанов атындағы Ақтөбе филармониясының директорының сұхбаты бар. Ана жерде Қайырғали Қожанбаев осы Ахмет Жұбановтың шәкірті, соның да әңгімесі бар, жақсы. Соның бәрі ертең, басқа да сыйлықтар бар келген қонақтарға, соның бәрін тартып өтеміз.
0: Керемет, керемет. Шында да себептен себеп туып, осындай бір бастап атқан істеріңізде балалар әрі қарай жалғап алып кетіп жатса, жаңағыдай ансамбльдер туып жатса, атасын, әжесін, апа, әке шешелерін неге ұйымдастырып жатса, ұжымдастырып, шында да керемет нәрсе ғой. Осылай болу да керек шығар өнердің несі. Негізгі. Енді байқап отыратын болсақ, Ахмет Жұбановтар енді бұл кісілер сол әлі ештеңе жоқ кездері бастады ғой.
1: Иә.
0: Сондықтан да бүгінгі таңда осы біздің тыңдармандарға не айтар едіңіз, осы Ахмет Жұбанов дейік, басқа композиторлар дейік, жалпы руханиятқа қажеті бар дүниелерді насихаттау мәселесінде осы бір бүгінгі енді себеппен сіз енді Ахмет Жұбановтың 120 жылдығы деп отырмыз ғой.
1: Иә.
0: Біздің оқырмандарға қандай өзіңіздің бір тілегіңізді айтар едіңіз?
1: Енді музыканы жек көретін адам жоқ шығар енді. Иә. Тіпті аспапты ойнамаса да, өзі ән айтпаса да, сол тыңдаған жақсы көреді адамдар. Сондықтан да музыка, енді музыкасыз адамның өмірі мүлде басқаша болып кетеді деп ойлаймын да. Ән болсын, күй болсын, бұрында әу демейтін қазақ жоқ, екінің бірі ән айтып күй тартқан ғой. Енді Ахмет Жұбанов менің ойымша өз миссиясын толығымен орындап кетті. Мен тіпті таңғаламын, осы қалай соншама туындылар, сонда еңбектер жасап кеткен, 24 сағаттың ішінде ол ректор болған, дирижер болған, көп жерді басқарған, жаңағыдай зерттеулерде жүрген, ол әке, бұл жолдас, балдарың, бес баласы бар, соң қанша, қалай үлгерген деп таңғаламын да. Сондықтан соның бәрін ол кісі түсінген болу керек. Осы болашақта қазақ өте дарынды ел, ән күйге бай, соның бәрін сақтап елге жаңадай мұраларын заманауи түрде, академиялық түрде сахнаға шығарып әлемге танытқан кісі. Сондықтан да қазіргі жастар соны меніңше білу керек, және соның бастап кеткен сара жолдарын жалғастырғандар, мына Тілендиев болсын, Қажығалиев болсын, мына Қайырғали ағамыз болсын, біздер мінекей Ахмет Жұбанов атындағы колледжде сол жолын жалғастырып келе жатырмыз. Біздің жаңа өңірден шыққан әлемге танымал өз әнімен әлем жаулап алған Димаш та сол ембі қаласынан, анасы Светлана Айтбаева тіпті жақындығы да бар бір жағынан, жаңағы рулас назарлар ғой олар, өздері. Сондықтан да соның бәрі кездейсоқ емес. Сол осындай бағдарламалар арқылы жаңағы кішкентай бала сияқты естіп көріп концерттерге барып жанды дауыста мына біздің ұйықтап қалған жаңа өзіміздің генімізде негізі өте оның бәрі бар, әндегі соның бәрін қайтадан осы Ахмет Жұбановтың әуендерін тыңдап қайтадан соның бәрін оятып алу керек те, және сол бастап кеткен жол жалғастыру керек. Бүгінгі таңда қазақтың әндерін тыңдап шетелдіктер таңғалып жатыр. Бұрын біздер неге осы қазақтың ән күйлерін дұрыс білмегенбіз деп сұрақ қояды маған. Себебі біздер, мен Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің директоры 15 жыл болдым. Сол Димаш Құдайберген әлемге танымал болғасын көптеген мемлекеттерден, 30-дан астам мемлекет келіп, мемлекеттерден осы жанкүйерлер қызығушылық оқыған жерін көрейік, мектепке барады, үйіне барады, біздің колледжге келеді, филармонияға барады, соның бәрін көріп жаңағыдай тіпті бір Жаңа Зеландиядан келген бір адам ауырған екен, бір жаман аурумен ауырған, сонда аз уақыт қалған екен, сонда балдар айтқан, қандай арманыңыз бар деп анасына, орындап береміз қандай да болмасын деп. Сонда жаңағы кісі айтқан екен, мен Димаштың елін көргім келеді деп. Жаңа Зеландиядан 5 пересадкамен самолетпен Ақтөбеге келді, сол коляскамен келді, кіріп жаңағыдай айтты, осындай шаруамен келіп тұрмыз деп. Сонымен мен кәдімгідей жағым ұстадым, бұл қалай туу жақтан ауру жүрген кісі.
0: Өнер, мәдениет, музыканың құдіреті ғой.
1: Ол кезде жаңа Димаш сол неде Ақтөбеде ғой, сол үйіне алып барды ғой. Ол кезде Димаштың өзі қолына су құйып жаңағыдай ана кісі құсақтап көзінен жас шығып, мә, айтсам ертең сенбейді ғой ешкім, Димаштың өзі маған қолыма су құйып жатыр, бұл қандай салт деп танымайтын адамға. Олар біз бармақ дайындап жаңағы қазақтың бәрін дәстүрін көрсетіп, ой, ана кісінің көзінен жас шығып, содан өте риза болып кетті, көңілі көтеріліп рахметін айтып. Сол кеткеннен кейін бір жаз жіберген интернеттен жаңағы почтамызға, рахмет, жақсы әсер алдық деп. Сол бір кезде тағы да бір жазды, қазір мен дәрігерге қаралдым дейді, мен анау дам қатты жарамыз өсіп бара жатқан жерде тоқтап қалыпты дейді. Сонда мен ойлаймын, мына адам бір қатты бір қуаныш сәттері болса тіпті ауруды да жеңеді екен ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ар жағы қалай болған мен білмеймін, одан кейін қауышпай қойды, хабарласпадық, бірақ соған таным қалды. Осы сондай бір Димаштың сонда емшілікте қасиеті болған өнері болған шығар деймін да.
0: иә, керемет. Мынау өнердің құдіреті. Өнер жүректі тасты, мынау енді кезінде орфей дейміз, болмаса жаңа бозінген деп жатады, қобызды отырғызып зарлатқан кездері анау
1: қорқытатамыз,
0: иіп қоя беретін, иә, болмаса тасқа жан бітірген жаңағыдай. Музыканың құдіреті бұл шынында да осылай әсер етіп жатса керек. Сондықтан да біздің аға буын, ата аға буын Ахмет Жұбанов сияқты, Ғайза Жұбанова сияқты, басқа да қазақтың күллі музыка алыптарының жасап кеткен рухани мұралары әрдайым жасай берсін, халықтың жүрегінде, құлағында болсын дейміз. Сіздің шығармашылық жұмысыңызға табыстар тілейміз. Мынау арнайы келіп, осы Ақтөбеден келіп, осындай бір қарбалас кезінде біздің эфирге келіп сұхбат беріп жатқаныңыздың өзі біз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан да шығармашылық табыстар тілейміз. Мынау Ахмет Жұбановтың шығармашылығына арналған 120 жылдық шығармашылығына арналған апталығы қорытындылайтын күні біз эфирде боламыз. Осы барша Қазақстан жұртшылығын дейміз осындай тамаша мерекемен құттықтағымыз келеді. Құрметті тыңдармандар, бізбен бірге бүгін эфирде болған Қазақстан композиторлар одағы Ақтөбе филиалының төрағасы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жұбановтанушы Аманжол Дүйсенұлы Смағұлов. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
1: Рахмет, сау болыңыздар.
0: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.